0: yoy Mişterane goyru yivare rova mekrebeyem Turabe çeve halkı malu halu temeli Dünyalı ke çeve mecure rahma kode jere simo eli geteye Fenali cara ku gire de bu kayda Kole zere hur bu kute peşi anya kever seyirge Sed yek sal emri meçen teli sipi çenamı peydabın Hatta dünya kaşaba ve zahdıkım demirim jibu nateye Hebi gumana mı halıkı alemi padişah padişahıya Miraz-ı bedir canı ku camira hasenleke boşu bir faydaya Duvar eme de sevdi birin zozan eme derbazi zozan eme Kase kirini heş yakoni mala babiteye Çen saleka derbaz bükün keyfu zevka dünyalı ke keyfa koye Sed yek sal emri ve çen telis bir çenamı peyda bin Hatta dünya faşava ve ziyakdı kim dimirim jibu ona teye
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay